0: Dit is Plattenweg Radio, de Limburgse taal centraal.
1: Twee mensen die zich hebben losgescheurd om bij de beklimming van de Kuitenberg, die voor de tweede maal in dit parcours moest worden genomen. Maar welke Limburgse heuvel moet niet tweemaal worden genomen op een afstand van...
2: Een heerlijke dag, het plein steekt vol. Startshot gegeven, ze slond op hol. Al die renners, die truitjes, wat een kleur. Geluid van fietsen is al wat ik huur. Lekker racen, lekker chasen, durf de natuur. Dat is pure sport, door deze tofuur. Jelalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Zoveel kilometers motten ze vandaag. Flink het pasta in de maag. De eerste stond 50 in het oer. Die arme knechten zijn kapot op den doer.